0: netno.
1: Pa tak da odeš voziti.
2: Da.
1: Ne, jer je ali ta utrka je najuzbudljivija, ne? Publika, iz perspektive publike, daj da gledamo, ne? Da. To je zapravo motociklistički MMA. Evo, vrlo jednostavno.
2: Tvoja najzanimljivija utrka.
1: Ja sam se natjecao u svemu i svačemu, zato što me privlače izazovi. Vozio sam kružne utrke, to je ludo, to je super. Ono, natječeš se, udaraš se međusobno sa automobilima, ko u video igrici, zaista je tako. Vozio sam kupove dosta dugo vremena. Međutim, imam fobiju od toga da te neko zvizne, straga vodiš i neko sad odlučio te zviznut, ne, na penalit. I, ovoga, i to će ti napraviti. I imao sam par situacija o kojima mi nije bilo jednostavno zato što te neko izvrti na stazi, a drugih 20 automobila dolazi sa 150 i ide direktno prema tebi. To je jako loš osjećaj. I od toga sam onak malo ajmo to skipat, ajmo to pobeći od toga, ako je moguće. I ono što me najviše uzbuđuje zapravo je rally. I od uvek sam rekao, ja prije što sam počeo voziti utrke, ja hoću voziti rally. Zašto? Zato. Zato što je teško, zato što je to je najluđa na neki način disciplina, zato što voziš na intuiciju, to je jako važno. Postoji nešto se zove radar i to je ono što ti čita suvozač. On ti čita određene šifre i ti isključivo samo po tim šiframa voziš. I onda kad zapravo na taj način klikneš sa suvozačem kao posada i kad na neki način pobjediš, kad već lagano počneš ići prema gore i kad dođeš do onih krajnjih granice, te krajnje granice su, to je nešto ludo. To nije koliko dobro voziš, nego koliko dobro možeš čuti suvozača i u glavi uopće procesuirati to što je on tebi rekao i ispričao. I tu moraš biti suludo brz, pametan, inteligentan da bi uopće to ovoga mogao. I postoji jako puno vozača koji su kao vozači po tehnici vožnje jako brzi. Dođu na rally i ne mogu, taj drugi dio ne mogu, taj mindset ne funkcionira. I zato recimo, da, vozači rallya dođu u bilo koju varijantu Formule 1 ili nešto slično, budu jako dobri. A ako vozač Formule 1 dođe u rally, on nema razvijenu tu percepciju, taj mindset, i onda im treba jako dugo da se prilagođavaju. Kimi Raikkonen je to pokušao, ali bilo relativno, bio je preveliki pritisak, bio je samo godinu dana u VRC-u i rekao, to nije za mene, vratio se nakon toga u Formulu 1. I sad recimo vidimo da je Roman Pera, koji je bio svjetski prvak dva puta, rekao idem vozit, to se zove single seater, idem vozit formule, jer me to sad više interesira. Uglavnom, ok, tu ima jako puno prebjega iz određenih sportova. Valentino Rossi je vozio rally, ali te godine kad je vozio rally, to je bila 2005, 6, 7, 8, ubi me, nije bio svjetski prvak. I da se zafrkavao sa relijem, onda su mu samo rekli fino lijepo iz tima, gle, kume, sad iduću godinu više nema relija, moramo biti svjetski prvaci. Čim počneš na taj način šarat, ode energija. Relij je fenomenalan i zato onak, kad bi ja rekao onak, vozio sam sve što postoji. Znači i brdske utrke, kružne utrke, ja mu reći ono sve što postoji kod nas, ali relij je nešto ludo.
2: Relij je kralj.
1: Ne, to je to. Naročito to je to. Ono kad se veli onak, relij svjetskog prvenstva, nisam puno utrka vozio, ali ono, to je ono vrhova i to je jako lijepo.
3: Već ste spomenuli jako puno utrka na kojima ste ovo bili i stvarno ste jako puno napravili u svojim karijerama, ali koje bi rekli, svako za svoju, da vam je nekakav najveći cilj u karijeri i jeste li ga postigli do sada?
0: Veoma jednostavno, svakom sportašu je cilj biti najbolji u najvećoj kategoriji njegovog sporta, konkretno ako ne znam, govorimo o skijanju, hoćemo uzeti skijski kup ili olimpijske igre, ako govorimo konkretno o motociklizmu, to je kao što sam već napomenuo MotoGP. E sad, problem kod našeg sporta, mogu reći našeg jer je isto u oba dva slučaja, je da ovo je tehnički sport i ne ovisi sve samo o sportašu. U nekim slučaju, ja bih rekao da je kod automobilizma više čak naginje tehnici, mi u motociklizmu možemo još malo više doći do izražaja, recimo vozač može napraviti veću razliku, ali također ako vi vozite neku krntiju, a konkurencija ima jako dobar materijal, nećete doći do izražaja, nećete ostvariti željeni rezultat. Plus još tu imamo određeni uteg toga da smo iz male zemlje za koju ne zna puno ljudi, nismo interesantni marketinški i onda je sve to jako puno teže. Ja osobno eto, mogu reći nisam i smatram da nikad neću ostvariti ono što sam si kao klinac zacrtao, jer je moj cilj bio biti MotoGP prvak. I ja i moja obitelj smo dali sve za to da se to ostvari. Shvatio sam prije nekoliko godina da se neće ostvariti jer jednostavno nisam rođen na pravo mjesto u pravo vrijeme, ali sam se preorijentirao, cilj mi je biti svjetski prvak u izdržljivosti, u endurance-u.
1: Izdržat ću.
0: I cilj mi je zapravo na gdje god da se pojavim, pokazati da trebali ste mi dati šansu. Jer recimo sad kad